0: le education ben yan ya ba mo so strong a teacher o school view ma de kuku ganda na ni mi na mi azio na yi school mi azio na wo soji le wo strong le chobogbe na nyo na mi azio e wo ana no pe mi akata amen
1: apena ma o apena